0: Okuo kwe kubadde okwaziina kwe juma wano ku Pearl Pharma nga kukuleteddwa
1: BMK Group of Companies.
2: هذه إذاعة لؤلؤة إفريقيا The Pearl of Africa.

الحمد لله رب العالمين يا رب، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، أما بينا مجه مكارك الله سبحانه وتعالى كميما الله عز وجل ولولم واتوالي ليرين جلبي يرتدقوا وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. إبان اليوم لانغو سزا watetoi na biyo ya gala biyo ndali wenda na muzi lengo jafsa onju tebi gila bi Allah subhanahu wa ta'ala ilangu ulimulamu lengo chaga mat la ilaha illa Allah watensiyo noji misinga ulinesiyo na lepa nga liyo malangu ulimulamu ngatoi na jiga mat la ilaha illa Allah watensiyo noji ina tolina shuhulina sara Allah azza wa jalla asofu safta nemi lemi ila washkima nabi Muhammad صلى الله عليه وسلم كل سلام جون بقى النبي محمد صلى الله عليه وسلم الاني للصحابه ايتوا ابن عمر ام قامت يا كن في الدنيا كانك غريب او عابد سبيل بين موسين قوم كني وباسال قوم وقيا لسيدتيرا حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه اقامت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعظ رجلا نموردا باوردا مسجوم يعني يري يري نيز نموردا غاموردا نامو غاباتيا نامو غاما اكتن خمسة خمسا قبل خمس ويان سيرين تبتان نجيبتان تبتان جيا تشيل محديث تهيري جولان جيب وبيقام بيبيلي bera musingo omugenyi obasale kubo kirimu eno hadith ektanim khamsan kabla khamsin amagamba nti wani weyandise bitaanu ngebitaanu tebinnajja agambye kisooka shababika kabla haramika weyandise obuvubuka bwo nga tebakakibwa obuvubuka innahum ijatun amanu ila pepe elimu na kuwe mkomezu ya buvuka ili special la tazulu kadamaa abdi yauma al-qiyamati hata yus'ala an arba'a kageda kusetula ningere mutu yenda yauma al-qiyama kuna kuwe mkomezu hata yus'ala an arba'a umbaka kama kageda kusetula ningere mutu yenda kuna kuwe mkomezu nitu wakala mwini mbeti kama nakubuza an umurihi bima afna obuwanga kabla bwe yakuwa wabukola munji lukumulina mwana musamu mubuka kwe musamu kwe wanyinazi okoze munji singa Allah kutwala okoze munji ekyokubiri wa an shababihi fima abla emyaka gyokufuka wakolera munji nende okusa falfusa Kamu kembali, kamu kembali, kamu kembali, kamu kembali, kamu kembali, kamu kembali, kamu kembali, kamu kembali, kamu kembali, kamu kembali, kamu kembali, kamu kembali, kamu kembali, kamu kembali, kamu kembali, kamu kembali, kamu kembali, kamu kembali, kamu kembali, kamu kembali, kamu kembali, kamu kembali, kamu kembali, kamu kembali, kamu kembali, kamu kembali, kamu kembali, kamu kembali, kamu kembali, kamu kembali, kamu kembali, kamu kembali, kamu kembali, kamu kembali, kamu kembali, kamu kembali, kamu kembali, kamu kembali, kamu kembali, kamu kembali, kamu kembali, kamu kembali, kamu kembali, kamu kembali, kamu kembali, kamu kembali, kamu kembali, kamu kembali, kamu kembali, kamu kembali, kamu kembali, kamu kembali, kamu kembali, kamu kembali, kamu kemb

nasoka kwata tarazo oba tail nasema kayumba kalandiro disengetini abaka mala bwati yaganda a ngongezi zakabade kwa kutukachenda wati yakala genda tuli munsi bolo tusiba tailo tuli munsi tulagala tarazo esawa yonna Allah kutwala tani kishigambo mbaka nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam shagari Ibn Umar kun fi dunya ka annaka gharib tena musingo lingo omugenyi au adi sabili obo mtu asale kubo omuntu ali omugenyi abale sajid sajid ki eyo kutoka jayi no kulaga na buli mukiriza ali fadi wandi bade ne sajid sajid ki okusikana Allah nga kusimi lwaki wanowoli dawu mamar Elijo genda dawu makar tugenda mu kifo kibagamba ntojja kuvaayo naye wano tusala kkubo kale buli asala ekkubo maliriza kugamba tizannyanga bw'oyagala ekiringa essimu zo buli mupangisa kibateire ku nyumba ya landilodiwo osinge ne langi kinakindi sayo ne sola naye essaawa yonna landilodi akugamba ntige dawu essaawa yonna Allah azza wa jalla kwanti bambula mbwenzenu tibamanya ndoli mgenyi tibamanya ndo salaku Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamid majid Allahumma aiz al-islam wal muslimin wa adhil ash-shirka wal mushrikeen wa dammir a'daaka a'daa ad-din برحمتك يا أرحم الراحمين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرف العين اللهم يا رب العالمين احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن يميننا وعن شمالنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نكتال من تحتنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالد والدينا ومن كان لهم حق علينا وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه اجمعين واقم الصلاه ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر. Thank you.

0: Ramadan kuchukumusi mkutunisi mwenda Pal FM ekulete dua BMK Group of Companies ngabali kwa mune
1: Nana Hub Mouthwash ili dagale tufu yenaga kasamu kujanja bendwa deza amanyo amanyo kwa kuruma bosaye chocha obeji nyogo kaka sanyalala bosanyo bamolu saisai obo gaiza ludalumu sanyesa nana na iwe gende rezaba fere teba kuguza kapa mkutia musange mfama sazo na nana yaka kasibwa National Drug Authority
0: ngabali kwa mune
2: Hamza Islamic Schools Eruwero Balina nasale, primary, ne secondary. Gabawala na balenzi. Abetisulo na bavibweru. Baso mesa, unokutuza habane bigezo vyoru walapu. Mofsabia, idadi, kusethana we. Baso mesa sciences, atisi, computer, nebye mikono. Gabaino muzikiti gagade kusomero. Okuandi kabaiza bapia kugenda mumaso. Okutuka kuhamuza, Islamic Schools. Linya taxi zide ruwero. Oviremu kundi FCU banka, eye kasana. Okirire mabiga wayo. Bakubideko, obo uwelezo WhatsApp. Kuziro musambu musambu. Bidi, atano musatu, asatu mumusambu, anamu munana.
0: Eduwa ya adhan, kutikumusu mkutumisi mwinda. Pala FM.
3: Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wabarik Allahumma ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim. وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
0: الدوايا أذان كتكم سمكت نسم ردا على فهم الكل اليوم توابع الجو
4: برنامج مسايم تكوسمسا تكواب لا كيكيسا ومنو كده ما يبوسو بيو انك تكوين نمولا ومنو كده بوامو وكوابا ماني كون سونغ يميدو بيتاغو كمانيا مو برنامج مسايم
5: ما أغامبا انتي إمام تاتا وفي يكوزو موانو ووبوالا كاتو موانا انغا ماما فيلا يامولا بيديدا كاتو موانو موالا أكوزي هاتوسو كفمبيو واتي تاتا وفي يغالا مواسا أبوسا أبسلام بلا ملابتيا كبانغا لازم تفيراو موانا نغونو تاين زاتي kweri jaku mama wafe nti abele mujawe sima ulie vili mudunia
6: ndi ulila
5: ndi uyo rahma mudem
6: kakati mubikwalega nensa ni mu dalilu akiria mubujulizu wa magiza aga uli jo tishita ho niyo sharia tishina ako uzivu sharia tishina ako uzivu si tali related kufamile wabali si mwana we si tawenda lugana lwa musai lule mesa
4: Monday to Friday, sawa kumina mchitundu isemisana. Na kusande, sawa kumina mbili, isaka ungeze. Program Busa Imam, na aba manyi, bumasheka benja uro, aba kuku, ilibaka kensa, mudini wa Islam, dojisuwa.

0: not from a crowd.
1: No, back a love figure.
0: If we end a honey facilitica, not from crowd woman, Murukum.
1: No, back a love figure.
0: Elias, I joined you. I can be here, you know. I got your food or food to Juanu, not from crowd.
2: Asatu Mumukaga.
1: Nam.
2: Betumazo you.
0: Bashiru Nyanzi. Nena gamba basigala satu mbatanu. Bwetumazo oyo Sadiq Gumisiriza. Na gamba basigale abantu asatu mbana. Bwetumazo oyo Kakoza Sudais. Na gamba basigala satu mbabili. Bwetumazo oyo Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar wa lillahi alhamd. Naganti memba wanga aliku kodushiko rwange jotu asangye skofena aba works committee eyo kungweyo headmistress we kawempe ajatizulaika namgeni natula kwa bantu basatu nacho basigala abantu abiri mu mwenda
1: imamu akande no kan akande no kan tumiko
0: yakala asenga iyo ne asenge iyo
1: nam
0: na sukusayuda ya najja kwa abantu babiri ne tusigaza abantu bameka abiri mu musanvu
1: okay
0: no recho waliwo abaisi dawa labe silabye njja kugerako wiki ya
1: yes.
0: Kubanga ndalinga nayo wa myansi za yeyo ni usama mamba jiba wonga na wako mawo ni mku mitanu wetyo wetambu de
1: okay.
0: Sala subhanu wa taala abatele mu obwangu
1: amina ya rabbi sala jala wala mina mina asuru kubanga asuru mbana ya kadika genze kanzuru seko ne mwena wakizu masuru kwanga musadaka mochiro chino sawa Allah wa maridi ira sawa Allah ya nukule evi nabi nabi mkizu masuru kwanga musadaka kusadaka kwa mwe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
2: Tutumide saurelo. Tutumide kubantuwa.
1: Nzumide kushitange. Iga useni wale njiva jidara kubako. Kosa nivaganda wange watobange. Kosa ni mange. Bana inawa uliza pale femu ina mbatumide kwa.
2: Ben Sambia.
1: Bona wuna mbatumide kwa. Kawiba aluwele bona wuna mbatumide kwa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
3: Jewulira. Ejo je chuwulo cha pichipichi ya Simba Automotive Limited. Enkozi ye milimo. Katikiri zo bagana. Simba Automotive Limited. Bebo kama ina pichipichi enkozi ze milimo eri abana ba boda. Omuli boss sisi 10, Raptor sisi 125, okugukata ne Simba Sumo. Enonga tukutuku. Eze kuyamba bakola mu butale abalimi. Kuna abasubuzi. Anti yeti katemanyi pickup. Tukutuku zino. Muli wo sisi 2, sisi 25, ne sisi 3. Ngakulikeza single tire, ne double tire. Osobola kuzifuna mukashi oba kukibanja mpola ngosuka nosasula yo sente ntono balance nomuleta mu mpola mpola pichipichi za Simba Automotive Limited ziliko charging le simu yo omuntu omugazi obulungi kuna amatala lumamyo mpangazi nyangu kulabirira atenga zisoboka okumanya ebisinga wo genda ku ofisi yawe sangi bekamocha opposite Neste Oil oba mundeba opposite Total Horizon oba kwile kuzira musanvu ziremu anamunya asatu musatu nsanvu munya oba zira musanvu musanvu nya ngaga mubiri abiri munya ana mukaga obazira musanvu 00 atano musanvu nsanvu mwemu chine mukaga Simba Automotive Limited 360 degrees satisfaction
4: kano kikasera ako kutusako kutubase makani madina ngabasi sumedua kujumwe uruna kubwarero umuno kufunua mwrimi wafulua wano Sheikh Ntare Bashir
5: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Alhamdulillah. Wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira. Tubani liza mwena uliomuji wa sinzi de. Wakubango liku pal FM kula liyomu tuwa ulijo. Ntendeleza joli Allah wa murunji. Uya tulabila atuaga lenyo ukusinga yutu ya gala. Atukulila ebirunji ebinji yana atutasa ebibi ebinja nyo. Tuge na maso, nga tukumyeo ne kutubaza fe, ye Maka ne ye Madina. Na kuzo mwezi ulalero ziwada na kwa abili mukaga. Umwezi kwa dhulhijja, umwaka lukumu bina ana mumu sambu. Ate kusaidi, ili, ziku ataganyene na kuzo mwezi, kuminabili. Umwezi ugo mukaga, umwaka bili abili mukaga. Nkweza yena afunye ebirungi, mwiki jetukubye mabega, webale nyo okubera nti webazo mutonzi ebirungi byakutusizzaako. Banji wiki jetukuye mewegambade masalaga, bahaji, kuma wo, wali wabafumbiriza mwabana, wali wabawasiriza mwabachala, wali wabareceivinze, ezade, wali wabareceivinze, ezade, olunaku, olwaleero. Mwena, buli omwechi nuyo chofunye, wali weyaguze amaka, nga buli jo, abadde taina, na inga kuruno, oluna wiki eno, egezo kutuko olunaku olwaleero okutana, nga wallahi, aina, waitanti wanowe wange. E waliyo nomula langa yafunye chiduka, waliyo nomula langa yafunye chengira, menyechi, ndekechi, kukema, ebyengira bingi, si inza bima layo. Na ye, echisingo bukuru kwekwe baza omutonzi wafe, Allahu subhanahu wa ta'ala. Netumanya, nti yeyeka, yasani do kwebaza, okwebaziwa, yatuga nti wama biku minni'mati mfamina Allah, temina chintu chonna chengira chonna okujjako nga chiveri Allah subhanahu wa ta'ala. So buli omujoli webaze Katonda waffe okuba nti ate akyakugonnomoddeko ebyengera byakwadde nawe yafunidde ebizibu mu wiiki eyo gye tukuye amabega. Nkusabira Allah subhanahu wa ta'ala abeerenga abikuvuunusa era abeerenga akuteerawo embeera esinga obulungi, akuwa mpela yobugumikiriza ate abeerenga akuchusizamu ekisinga obulungi kwecho ekyakuvuddeko. Nzo kuwanga waviridua kaka gali ate na akuletile gali motoka. Hizo kuwanga waviridua kaka yumba wekati wekati oba kamenye mkazi watu msajja watu obanga bakafunye bizibu ya ido mliro ate Allah na abeeranga akudizao gorofa gagadde. Bera mgumu mgumu bera nga omwesiga nti chakutekedde tekedde che kirungi okusinga echo gwecho subira nti ocheitekedde tekedde. Mukirize tugende ewa Sheikh Faisal bin Jamil Ghazawi yasomye khutuba ye Makka. Sheikh Faisal khutuba ye Makka yajitambuliza ku obwennyini bwensi agamba nti ma ahqara sha'naha ensinga nnyo mofu nnyo wama ahwana kadraha no nechi kagateina makuru nagamba nti ebizibu ebijjudde mu nsi bingi nagamba nti safuha mamzujun bikadariha botunulira obuteefu bwayo ate mwemuli obuteefu bwayo mwemuva ate okutabanguka kwayo teina weteredde. Bogama anti ewoma ate muvamu kukawa kwayo osanga omulalanga butulubola ba omuntu nalya ebya sukali najja mbulwadde wa sukali ngeza bogeza nalya ebya sava oluto ne lwegugunga edunia wetu wanu tujiria tuomerwa nenga ate kigendo okuvamu kunyolebwa mbuto kati omwana damu inakuwa mwegendereza okimanyeti awaluha ana entandikwa yensi kuba kukowa wa akhiruha fana ate enkomero yayo kuba kugwao iqbaluha khadi'a bwesembera bweti ebetu kwenya kwenya wa idbaruha faji'a ate bwe damu kusembera eri kuba kugamba bwebe ezingibwako eiyo neyange kiba kikangabwa. So nagamba nti wala dhatuha faniya ebi womu byokunsi bigwao ate obuzi webina titabiatuha baqiya ate effects zebi ebi woma kunsi bigenda kusigalao halaluha hisab botunulira ebya halali betujja munsi kugenda kuba kubalibwa yaumal qiyama wa haramuha iqab ate ebya haramu muyo kugenda kuba kubonezebwa nagamba nti inna haddunya eno ya dunia sari'atul fana'i eyangu okugwawo sawa yo ne dunia egenda nolaba ebizimbe byamu nga sawa ajja kutuuka bigwewo semutu yamutu sukanuha abantu abangalya kunsi sawa yonna tuziika buli kaseera nebo batozise gumanya wali yagwe baziika etuuka yebadde yakayakana ka akwakayakana oku ne kuvaawo akanyiriro kayo ne kagenda n'otuukanga embeera gye wali olabanga ennungi kati ebizze n'aga nti wamaa hatha
6: فما أكثر من يميل إليها ويهويها أو يهواها نعم بيا دبي بدي بيا بيتو قام أنتو بانج أبارك الدنيا نبجع على نيو نجيب أطول يوم ودي يبيع نفسه لرضاها نسمع من آدم شخص فيصل غزاوي سيسد مكة عاتو قام بيجي قام بينو نعم بومان آدم ومسان عنك يوايو نيه توندا أمويو غوي أكواغلو كسيميسي إنسي ويغرق في بحر هواها نككنانغا أبدي مو بزيبا بو كواغلو بنتو بيو كونسي بيو كوندا كونسي يعيش لها وحدها ولا ينتظر ما بعدها ومسانغا وانغال يا يغلا نسي يي كاستا ما له في الآخرة من خلاق تينا كواتنا نا آخرة nga ekikulu ye kasita wangala mu nsi ebyebyo biwedde n'agamba ate mu mbeera bw'etyo omusanga wala yantadhiru ma ba'daha talinda biki bigenda kujja luvannyuma lwakubeera ku nsi fahuwa fi hammin laazimin wa ta'bin da'im buli kaseera bamukuwankawanka nakukoowa okutatadde seka agenze mu maaso ng'asinziira e Makka awo olunaku lwaleero n'agamba ati Allah subhanahu wa ta'ala nombaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam batu nyonyola ebyennaku ebikwatagana n'ensi Allah natulaga nti ensi gwawo yaqulu ta'ala Allah tugamba nga tulaga obunyomofu wensi ilamu annama alhayatu dunya la'ibun wa lahu wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal awlad agama nti muchimanye obulamu bwensi la'ibun kuzanya wa lahun naku bibuzabza wazina nabya kwewunda just bya kunguru kuno cosmetic makeup ebadde down no making up utafakhurun bainakum nakwewa nanze nyina kino gundi ayina kino zenyina kino nera nyina ne kino nyine nyumba bweti nyine motoka bweti nyina engoye wezti sokola benga to yange biwe dunia wetuberamu utakathurun fil amwali wal aulad tufuwa kulaba ntusingana munsi abana ne mali ani asinga abana ne mali naga kamathali ghaithin a'jaba al-kuffar nabatahu a'jaba al-kuffara nabatahu agamanti balinganga enkuba eretero omulimi okusanyuka olwebimera byebe eziza nemeza thumma yahiju fatarahu musfarra ثم يكون حطاما بمرو كتبا عشان بيفوكا ماتونغو نغامات وفي الاخره عذاب شديد اكنكم غتمازو كويتا مستريس والدنيا يو نوكو يغلا كوايو اتي كيوم القيامه اباتازو كوكي واغينا كوبيرا يبونيزي بيامان ومغفره من الله ورضوان انا بفدكو نوما نانتي موتو كاجينفوغا اتيكي دو كويمي يرو بدي بسوالا نينغيندا نينسالا Enyumba jendimu geti yange egulwe ngende ku muzikiti nsale nomanya nti mari joina walwo wetavu tubade tuli mu program ya okusonda limbo okusonda muzikiti no gaba kampeyo mukubulya Allah subhanahu wa ta'ala nagama nti ومغفرته من الله ورضوان كوجينا كو كسوني وكوفيري الله سبحانه وتعالى نوكسيماكو كاتي غونونيا ابافي اغامي انت وفي الاخره عذاب شديد ورو واغندو كفنا يبون نيسي بيامان اتو وبلا ورو واغندو كفنا مغفرته من الله ورضوان اوكسوني وا الله نوكسيماكو نغامت وما الحياه الدنيا الا متاع الغرور تشيمانيتو بلامبوينسي سيشيرالو كوجاكو تشبوزابوزا kati gwengo mwana adamu chimanye jobulambu ensi buzabuza shekha tulaga nti bugenda tubuzabuza tuve kumulamwa neyo musilamu yazukuka na gamba nyina nokubera omuzukufu nesi buzabuzi wabulambu wa dunia nesi jireka kuntu alabirozo haja tinomanya nti Allah yakulagira webikirire yakulagira osale no sala No manyanti hey, haji Allah ya kula gira oberenga obera muntu mulamu wewale obono onefu no gamba Allah yangana kaneso nyue ebitonde okujjako gwemba mpadama hale nayo sangolinga ye alibwa atya zunga deno neri neri okwenjera ne kumufukira okwenjera wallahi obulambu dunia bulinganga Allah yatugam shatul asr wal asr Allah laila omulembe alaila ebiseera alaila obudde nagamba obuchabuzi babuno innal insana lafi khusr omwana adamu ayino kufura rose ayino kola rose buno obuchabuzi ba omwana adamu ayino kola rose illa alladhina amanu okujjakabo abakkiriza wa amilu ssalihat nebakola emirimu emirungi nebakola emirimu emituufu watawasaw bilhaqi nebaberanga bwafuna munne nga muga munnange kola bulungi beera wa mazima beera ku mazima wekumire ku mazima watawasaw bisabri era nebalamirigana n'okubeera ku bugumiikiriza kubanga eduniya wallahi okujeesonywa kyetaaga obugumiikiriza bw'amaanyi eduniya okujeesonywa kyetaaga obugumiikiriza bw'amaanyi nobeera ng'ogiina nga sente oziyina mu nsawo naye n'ogamba sijja kugula bitamiiza sijja kgenda kugula bwononefu sijja kukola kino ng'olina amaanyi n'ogamba amaanyi gaye gajja kukola mu ebyo ebi Allah byasiima si kintu kyangu era seeka yagenze maaso n'atulaga nti al aqilu man kana ala basiratin omugezi yoyabeera na yabano omuzukufu yayongeddeko ayendala Sheikh Fasil Ghazawi awo ng'asinzidde Makka n'agamba nti ya ayuha nnaasu inna wa'dallahi haqqa Allah yatugamba nti abange mu abaana adamu mazima ddala endagaano ya Allah ya mazima fala taghurannakum alhayatu dunya temugezane mubuzaabuziwa obulamu bw'ensi wala yaghurannakum billahi algharur eya temugeza nembeera nga mutwalibwa ebyo ebitwala abalala mubeerenga obulamu bw'ensi tebwemazaamu mwekuumire ku mulamwa omutuufu naga al aqilu man kana ala basiratin omugezi oyo abeera nga muzuukufu yahdharu liltirar bilhayaati dduniya nga yeewala okubeera nga edduniya emumalamu wayuhadhiru nnaasa min fitinatiha neyeekesa ne banne obutalabankanyizibwa dduniya naga fahadha mu'minu ali firaun agamba waliwo omusajja eyakazibwako ekyo ekya mu'minu ali firaun eyali omukkiriza mu bantu ba firaun yajja n'abagamba atya yayogera ku allahu subhanahu wataala n'agamba nti ya qaumi innama hadhihi lhayaatu dduniya mataun abange abantu bange obulamu bw'edduniya buno mataa kibuzaabuza wa inna al akhirata hiya daaru lqarar naye mazima ddala obulamu bwa akhira bwe bulamu obw'obutebenkevu kati n'omanya n'okimanya nti aa obulamu bw'ensi tebugenda teryabugula teryabuwangula teri alijitwala gyalaga fena tugenda gireka wano wahadha nabiyu lhuda alaihi salatu wassalam yuhadhiru min atanazu alaiha nabi sallallahu alaihi wasallama atwekesa okubeera nti tulwanirira edduniya era warukun ilaiha n'okuba nti etutwala ebirowoozo kyatugamba nti fawallahi malfaqra akhsha alaikum abanga abakkiriza wallahi sibatiirira bwavu walakin akhsha alaikum wabula kyembatirira an tubsata alaikum adduniya au an tubsata adduniya alaikum yesu okubeera nti allah gibanjuliriza kama busitat ala man qablakum nga bwe yagiyanjuliriza baba basooka fatanafasuha kama tanafasuha ne mutandika okubeera nga mugirwanira nabbi sallallahu alayhi wa sallam yali akimanyi nti umma ye egenda kubeeramu obugagga tugenda kugagga wala biiznillah totya bwavu obwavu si kye kisinga okutiisa ye nabbi watu gamba bikwe unyisa hey. Ekizibu sikubera obuzibu nabbi chatu yasibwavu boe buli naye akabasa kaliwa okusinga akabasa kali ku muntu nga edunia mutute nga edunia yefuse kugaba buli kimu golaba edunia ye inokola ki yebimala nitandika okubera nga tetukyalina tanafusi mu bulamu bwa akhira tanafusi yaffe ng'eri mu bulamu bwa dunia tunoonya kulaba butya edunia bwekolaki bwensinga gundi ani asinga gundi yasinga ani asinga gundi ani asinga emmotoka ennungi ani asinga ennyumba ennungi ani asinga kino ekirungi kwegamba nga tuli awo ebyetu bye bitwala ebirowoozo wallahi baddu ba Allah ombaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama atugamba nti walakin kyembatirira ye dunia okubanga Allah ajibaggulirawo neberange batwala ebirowoozo kama busitat ala man qablakum ngawo yaggulirwawo eri abo ababasooka netugirwanira netulabangaani asinga netusindana nagamba nti fatuhlikakum kama ahlakathum nekakkananga edunia ekoze etya etusse etuzikiriza kama ahlakathum ngabo yabazikiriza ekizibu kya dunia era nga wowulira nti okuzikiriza edunia kintu kye ekisikiriza bwemala okusikiriza n'osembera n'ekusikiriza n'obeera nga tokyalaba gyodda kale ate eri nga waliyo ekinnya ogenda oledde ekusibya akatambaala ku mutwe n'ogwa bugwi mu kinnya n'ozikirira so naga nti wa minannas man istahkamati dunya min qalbihi mulimu abantu ng'edunia ebafuukidde dunia nga yabatuula mu mitima gyabwe wastahwadat ala mashairihi nebeera nga yamubiwutikira yenna yenna buli kyalowooza nga alowooza ku butya bwatereezezza dunia ye nga akhira tagirowoozaako nagafa ngamasa fi shahwatiha nabeera nga abbira abbinkira mu byokwagala kw'eddunia mu byobwagazi wahalaka fi awdiyatiha mu dunia omwo mu biwangirizi by'eddunia mu biwonvu by'eddunia nayingira eyo n'abulira eyo musajja ne munoonya nga muga hawo eddunia yamutwala nga etera okwogera eddunia yakola ki yamutwala nga muli naye musajja wamu naye nga wallahi bwe mwogera ku swala abalabanga abayogedde ku kibambulira bwe mwogera ku saddaka alabanga enkyagenda okwavuola bwe mwogera kukola ebirungi ng'alabanga agenda okukola ebive awo agamba nti ulaika abo we batyo Allah yaboogerako n'agamba nti wagharathum alhayatu dunia obulamu bwensi bwaba batwala ebirowoozo n'aboogerako ti wafarihu bilhayati dunia obulamu bwensi bwabacamula ne bacamuukirira نغت رضوا ورضوا بالحياه الدنيا واطمئنوا بها باجمو الله بيغلكو انت باسيمو بلامو الدنيا واطمئنوا بها نبابيرانغا باتبينكيريرا كوتشيتوا الدنيا كاتي نتروبانتي امبك محمد صلى الله عليه وسلم يتويكسا الله ناتويكسا اوكوبيرا انت الدنيا تتتوالا تتفولانتي اننا خالدون nditugenda kubera oluberera nedda wallahi okugenda gye kuli baji tugenda genda kati ombaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama natwekesa Allahu jalla jalaluhu natwekesa erambia tugamba natugamba Allahu jalla jalaluhu okubera anti obane ekigendererwa ekitufu mu dunia nomanya anti empera ya mirundi ebiri كياتوغا انت من كان يريد حرث الاخره نزد له في حرثه اومونتو ياغالو كوسيغا غا سيغا كولوانكو ميريرو الله اگندا مونغيرا مونسيغو زا سيغا ابيرينغا مكوبيسيزامو ايبي بالا بيجامو ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها nawa yagala ebya dunia Allah agenda bikuwa ebimu ebimu era abamu agenda biba wasibuli abyagala nti abifuna era kukwama aida tuganti nwafi ilihim tuwawa maana shaa liman nurid betuwa tuwa gado kuwa betuwa tuwa gado bawa tuwiwawa atereo gutuwa tuwa gada amune tubaleka na imune tubileka kati Allah jalla jalaluhu na tugama nti walugu wagendo kwe dunia wa malahu fil akhirati min nasib neenga mu akhira tainayo mugabo kati omusilamu yenna yenna omukiriza yenna yenna oteke doku wango ina masa galabida mu balance entufu nga olabira ddala mu ango zizo na tolabira mu ange mu tolabira kusaidi emu obiseke eriiso limu nedda nga olabisa kone ebiri ku ddyo tobiraba aa manya nti Allahu jalla jalaluhu yatira obulambu dunia nga mazra'atu lil akhirah nga tuba tusiga ku akhirah so seka natugamba nti okwogera ku bulambu dunia la yaani rahbaniya tekitegeeza nti tubeere mu busosolodooti bw'oba olowooza nti aa ogenda kukola busosolodooti nedda obulamu bw'eddunia wano sheikh bwayogerako atulaga nti yes togenda kukola busosolodooti ogenda kubeera nga owangaala ng'abantu abalala bakola ki webawangaala n'agamba nti watarki lamal tolekayo mirimu gy'olina kukola watahrimu ma ahalla Allah nogana no newe komako kwewe Allah biyakiriza naga falmu'minu ma'murun bi'imari al-ard omukiriza alagirwa okubera nti akula akula nyensi nagama nti ensi jikula akula nye ensi jifeko kubanga Allah yakiriza okweyagala mbulambu ensi bitayibati min arrizq nebyengera bya rizq fuokola ofune ekyokulya ofune sente kasbul halal ngokola bya halal osobole okubeera nti newe kuba kweyagala weyagalira mu halal bila israfin wala makhila nga todiibuuze yadde ebyokweraga oweerazi n'agamba nti kama anna zuhda almu'mini fi dunya yad'uuhu ila an yaquuma bil islahi fiha agamba nti omukkiriza yadde obeeraawo nga toyagala bya dunia kukutwala naye ate kitegeeza kugireka nobeera mukyafu nobeera ng'oyambala ebikyafu aa kitegeeza kubanga olongoosa edduniya yo edduniya ogirongoosa otya si kwerongoosa kuno okwokunaba naki ebyo bikubirala bibya bulijjo abatategeera natutegeera byonna babikola omukkiriza n'atali bonna babikola naye okulongoosa okutandikirwa kwe kulongoosa emitima nga tukola okutambuza okwawula Allah mu kumusinza yekka wal iman n'okkiriza wassunna nekola z'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'okulwanyisa ashirik walfitina okulwanyisa obusamize okulwanyisa okusinza ebirala ebitali Allah okubisaba okubyesigamira n'agamba nti walfitinatu au walfitinati n'okulwanyisa okuteekawo fitina wakati w'abantu n'agamba nti obujulizi bwonna bwonna obwajja nga buvumirira edduniya aga laisa almaqsudu minhu dhammi lhayati au lardi au zaman ekigenderwa si kuvuma bulamu si kuvuma nsi nga earth ate si kuvuma budde mulembe nedda walakina almaqsud ekigenderwa tuina okukimanya sheikh faisal ghazawi gwe tukyali naye tewerabira tukyali makka agamba nti dhammu lamal asayi ekigenderwa mu kuvumirira obulamu bw'eddunia n'okututwala kwe kuvumirira emirimu emikyamu abantu gye bakolera mu bulamu bw'eddunia n'obujeemu walinshigal biha an taati rrahman n'okuba nti edduniya etutwala netulemesa okugondera allahu subhanahu wataala ibn qayyim agamba addunia fi lhaqiqa la tudhamu edduniya mu mbeera entuufu tevumwa wa innama yatawajjahu adhammu ila fiili labdi fiiha okuvumirira kugenda eri ebikolwa by'abaddu mu dduniya wa illa otherwise edduniya yo nga yo tayina kugamba si mbi ntimbi yonna n'okugibeerako omuntu eyandisanye nedda ensimbi ng'ogikoleddemu ebibi nungi ng'ogikoleddemu ebirungi kati gwamanyi kuba kusalawo okwo liman arada liman shaa minkum an yastaqim bweyagadde okutereera n'agamba nti omuntu ensi tulina okugimanya nti tulina kukoleramu mirimu mirungi emitima gyaffe ne tugirongoosa n'otegeera Allah subhanahu wa ta'ala n'otegeera omubaka we Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'oyagala Allah n'omubaka we n'abakkiriza n'omujjukira Allah jalla jalaluhu n'okunoonya okusaasira kwe okusiima kwe n'okusonyiwa kwe kati omusiraamu omutuufu yoyawangaalira mu jjana y'oku dduniya nga tannagenda mu jjana ya ku akhira ejjana y'oku dduniya eriwa yey'okuba ng'otambulira wansi wa biragiro bya Allah subhanahu wa ta'ala wanoomanya nti oli mukusiga oli mukusiga oli ensi naga nti inna murula layali wal ayyam tukimanye eseko yabadde amaliza n'agamba nti ennaku okuyitako olwedde tukatuli ku nkomerero ya mwaka alhijiri n'agamba ennaku okuyitako ebbanga okuyitako agamba nti byonna ashuhur emyezi wal awam n'emyaka byonna bitubuulirira tuleme kwemalamu na dduniya abagezi abamu bagamba kaifa yafrahu bidduniya man yaumuhu yahdimu shahrahu oyinza otya okusanyukira edduniya nga yaumuka yahdimu shahrak ng'olunaku olugenze lukendeeza omwezi gwo n'omwezi ogugenze ku dduniya yo gukendeeza omwaka omwaka ne gukendeeza obulamu bwo okuza birthday naye nga wallahi obulamu bukendedde bukendeezi la ilaha illallah kaifa yafrahu bidduniya man yaqudu umruhu au man yaquduhu umruhu ila ajalihi osanyuka otya nga buli lwokula buli lunaku lwokeesa lwobala nti luvuddeko ku nnaku zo tisirwobala nti oyongeddeko la lwobala nti luvuddeko ku nnaku zo ez'okuwangala ku dduniya kati seeka yamaliriza ng'atugaba nange twetegekera okufa kwaffe tukimanye nti edduniya si yaffe this world is not our home en ensi si maka gaffe no wano tuliwo kweteekerateekera maka gaffe agali mu jjana agali mu nyumba ey'enkomerero biidhinillahi subhana kkiriza khutuba ye makka bwetu bwe yagenze ng'abadde Sheikh Faisal Ghazawi yabadde yagitutuusizaako ffe tubadde tubasuusaako ebigambo bye baraka llahu fiikum wajazaakum llahu khairan tokyusa pesa tolinyiga twagamba nga tokyusa kalimiko naye kati gwali ku tokyusa pesa tonyigaawo sigala ku Pearl FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo ate tuddiŋŋane oluvannyuma lw'okuwomulamu okutono ku khutuba ye Madina insha allahu ta'ala
7: okyawuliriza kutuba z'emakka ne Madina nga bwe zisomeddwa ku jumuya y'olunaku olwaleero wamu n'okuvunulwa mu lulimi olwaffe olwa wano Sheikh Ntale Bashir
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مكوليكيو مكوم ملامو ايه تواد تلواني نيوامو كلو اندلوا توزي عتي تغين ماسو نخطبا ياسم الدوا مچبوغا مدينة اتشتيوا بإذن الله سبحانه وتعالى مكتو من دكو انا علي سيدي يونغ عتي غوتفوني داكو متنبغانو اجا انترنت وكولا چاماني okolera ddala omulimu gw'amaanyi nalengeddeko muganda wangawo Bassam Tours and Travel okoze omulimu gw'amaanyi ne bannaffe abalala bangi abatugoberedde waliwo ababadde naffe okuva edda nga wetwakoledde empaka za khutuba ate ngaera okummyewo ng'ate obaddewo ku programs endala ezibadde zikolebwa munnange okola omulimu gw'amaanyi buli gumanya nti Pearl FM live ebeerako ku TikTok ebeerako live ku YouTube ebeera ku live so obeereyo gy'oli n'ogaaka ng'ende ate nga siwe mu ebyo ebiri mu kuteekebwa ku mitimbagano ate nga saidi eri tuli ku mpewo za Pearl FM ate ng'eno omutimbagano era tusigala tuweereza biidhinillahi ta'ala tugenda khutuba
6: ye Madina ate yasomeddwa Sheikh Hussein bin Abdul Aziz ala Sheikh. Sheikh Hussein bin Abdul Aziz ala Sheikh ensonga ya khutuba yajitambuliza kuba nti omwaka gugwako omwaka gwa al-Hijra gugwako tubuzako nakubunaku omwaka guno guberenga gufundikirwa so gutujukiza okusenguka ku mwagala waffe ombaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yatandise na gama tukusenguka kwa nabi sallallahu alayhi wa sallam kulimwe byokuyiga binji na wechityo nebye nebyafayo bya nabi byo nokutwaliza wamu birimu ebyokuyiga binji na gamba tunonya tuyiga nabi sallallahu alayhi wa sallam obukenkufu bwe yakozesa okufuna almasalih okufuna ebintu ebirungi nokwe wala almafasid ebintu ebichamu nabi sallallahu alayhi wa sallam nabiranga yafuba okola kawefube okulaba nti tubera bulungi busilamu bubera bulungi ate ebichamu bigwao bivao nabi wa yali mu lugendo lwe luno olwa alhijra yafuba okunyweza ensonga ya tauhid era ye yamusengula kutaasa busilamu naasenguka naave Makka naagende Madina nga taasa tauhidi nga ajiddusa waddusa busilamu bwe wala nnyo n'abasamize abaali bakudde oba baali bafuuse bamufuukidde ekyambika nga baagala okumumiza omusu baagala okumusuuza ekyengera kyalina ekyobusiraamu yasigala abuulirira ensonga y'okwawula Allahu subhanahu wa ta'ala era n'alwanyisa nnyo shiriki obusamize eyo nno nsonga nkulu nnyo ey'okwawula Allah era wano nkujjukiza ggwe wenna eyavudde Makka mukulikeeyo bannange newaliwo abaakomyewo nga luli tewaliiko nga tukulisayo banno nga ukoli kati bambi kulikayo e Makka naawe aliyo ku mitimbagano YouTube TikTok nawe kulikirayo ddala ewo mu kibuga kya Allah subhanahu wa ta'ala ekyemizo Makka n'ekibuga Madina mukulikireyo ddala ddala nnyini no bannange naye mukimanye nti ensonga enkulu esinga kwe kunyweza obusiraamu bwaffe kati Allahu jalla jalaluhu yatugamba nti qul inna salati gama nti sala zange wanusuki nabuli mulimu gwawe gwonna okusala kwange ebisolo okusaddaaka wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin obulamu bwange obw'okunsi n'okufa kwange byonna bya Allah la sharika lahu teri yamuyambako walumbe si yayambako Allah era teriyo malaika gye bayita malaika walumbe nedda eri malakul maut walumbe biboziboozi walumbe biboziboozi teriyo malaika gye bayita malaika walumbe n'agamba nti weewale okukola kyonna ekiyinza okwonoona tauhidi wo kubanga Allah yatugamba nti innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu alayhi aljanna omuntu yenna yenna agatta ku Allah ekintu kyonna Allah agenda kubanga amuziyizzaako okuyingira ejjana enkomerero eriwa enkomerero ye ya mu muliro so n'agamba nti omuntu yenna yenna yeewale buli kimu ekiyinza okuba nti kyonoona tauhidi ye oba tauhidi we ebyawongo filosofe omukyamu science alwanyisa obutonzi ng'ayagala kuyimirizaawo kugamba bumerusi bwa bintu nti byamerukawo bumerusi aba big bang ababijja mu bbanga bonna Allahu jalla jalaluhu ye yatutonda yasaanidde okusinzibwa yasaanidde okutenderezebwa yasaanidde okusuutibwa n'agamba okugondera nabbi sallallahu alayhi wa sallam mu nsonga zaffe zonna yensonga eyokubiri gye tuyinza okuyiga mu isra mugoni mu hijira n'agamba mbaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yatulekera ebintu bingi ate nga bitono omuntu oba obyetegereza ekikulu kyatwagala mutubeere bagonvu tusigale ku mulamwa mu nsonga zaffe zonna tubeere nga yego tutunuulidde yakola atya yasaala atya yasiiba atya yawangaala atya tukopeye sallallahu alayhi wasallam kubanga anaamukoppa tagenda kufiiramu awo naye anaamwawukanako agenda kusanga obuzibu bw'amaanyi Allah chia tukanti falyahdhari alladhina yukhalifuna an amrihi. Bewale nyo ababaya ukana kuchiragiro cha Allah subhanahu wa ta'ala antusibahum fitna. Bagenda kufuna okugwibwa ake kizibu ky'obukuva mu busilamu. Oba yusibahum adhabun. Bafune owe ebibonerezo ebyamaanyi. So, fena tulina kubanga tukwata sunna z'omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tuzikwase n'amaanyi. Tuzikolereko. Bwe ngamba okukwasa n'amaanyi tekigereza ate kuba bantu kubakambwa yanedda ngamba nti tunywere. Anywedde asobola okusigala ng'akyasimayiringa ng'akyayogera bulungi. Ng'awolaba olujegere. Olujegere omusiraamu abeera nga lujegere olukasukaawo ne lugwa wali nirwezinga zinga naye nga wallahi amaanyi agaluliko tegagambika. Nabi sallallahu alayhi wa sallam chabaya tugama antifa alaikum bisunnati. Abange mbala mida okweku mida kunkola zange. Wa sunnati al-khulafai rashidin. Ne sunna zabu abasika abange abalungam. Na tugantu banange. Mchimanye nti kullu muhadathati mbida. Buli chozu lao chiba bida. Obo gunjiza wa ichintuwe chitali chitufu mudini. Atenga kullu bid'atin dhalala. Buli wogunja we chintu buddini wakubuze wa kullu dhalala tinfinar. Ate buli wubuze wa nabona inkumiru yabu ya amuliro. So, nahabe langa atukubiliza okwe kwa nyueleza kusuna zombaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kutuba ya wadden funda funda. Buati nsonge yoku satu jatumaliza na yo. Na atukubiliza okwe na antwe sigamida Allahu jalla jalaluhu. Munsonga yoku sinka kwa nabi sallallahu alayhi wa sallam ya wadde Sheikh Hussein. Ala Sheikh, nga tukubiliza, yana atugama anti, echo tuchijawa, tuchijamu aya Allahu Jalla Jalaluhu, watugati illa tansuruhu, faqad nasarahu Allah, idh akhrajahu alladhina kafaru, thani yathnaini idh huma fil ghar. Bwe muna agano ukustasa Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Allah ya mutasa. Awa samize, awa kafiri, bubamu kwa Makkah, thani yathnaini, bari babiri, yene munne, idh huma fil ghar bali mumpukunga abasajja babatuseko Abubakar ne yali kida nyo Nabi sallallahu alaihi wasallam namganti la tahzan inna Allah ma'ana tunakuwala mazima ddala Allah alinaffe kigambe munno omugambe tunakuwala omwami yali awo ne mukyalawo mukadde kano muuliza radio mukone ko omugambe munange tunakuwala Allah alinaffe ebiganya agenda bita nawo omukyala kona kubalo omugambe tunakuwala ebiganye Allah agenda bita nawe oluganda kona ku oluganda omukwano kona ku omukwano na buli omu kitiche kona ku munno omugambe nti munnange Allah agenda tumalira ensonga zaffe. So mukirize khutuba ya Madina nayo bwacho bweyatambudde alhamdulillah tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atukumire mu mbeera esingo bulungi atuwangalize mu mbeera esingo bulungi mwebale nnyo okuwagira enkola zo emirimu gy'obusiraamu gyonna buli omu gyawangalira bannaffe ba Musa ekyebando baafuna obuzibu buvunaanyizibwa bwa buli muntu ayagaliza Qur'an ayagaliza obusiraamu ky'oba ofunye kibaweereze naffe wano pulogulaamu yaffe ya limbo ekyagenda mu maaso gye tuvaamu kati okuteekawo pulogulaamu eno era asobola okuteekayo ekifolede baakigula kati sente ezibulayo ez'okutereeza ekifo n'okumaliriza ensonga ezimu ezikwatagana ne limbo yaffe ey'obusiraamu endala mukkirize biidhinillahi taala nebaze ne Pearl FM bonna enteekateeka yonna ebeerawo okulaba nti omusiraamu aganyulwa mu busiraamu bwe nawe naddala gwe agiwuliriza kubanga gwe muwagizi wa Pearl asookerwako gwe awuliriza gwe muwagizi wa Pearl asookerwako gwe abeerako ku live Pearl ku mitimbagano gwe muwagizi wa Pearl asooka kimanye nti Allah agenda kikuwamu empeera ey'amaanyi biiznihi subhanahu wa ta'ala mukkirize tubeere nga tukomaawo Allah abankuumire wiiki eyo gye tutandika ebeere ya mikisa eri buli omu ali wanaawuliriza ne bannaffe abali eyo ate Allah tumusabe attaase ebizibu bye tuyinza okusanga mu wiiki eyo n'oluvannyuma lwayo atuwe bilunji ya bijirimu nolufa nyumura yo. Subhanaka Allahumma bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Matumide kubli omu joli. Josinzide. Abasilambe tutadena wewa wande geolu. Nakuluwa lero. Mwebale kubela anti. Mwebadewo. na wala wana wana abazo kubena nti mukavaringa wa khutubeyo alhamdulillah barakallahu fikum wajazakum allahu khairan wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
7: izo ziswede kukubazi maka ni madina ngawa zisumedua kujumwe yuruna kuwarero umono kufunua mrimi wafuluwa wano Sheikh Ntare Bashir
8: Mchala.
9: Awanzi mwani.
8: Nafunye mwe chilowozo.
9: Mm-hmm.
8: Oba itakali nukulitunde. Nyongerezeko sente. Nkusendi kusugule Japan. Kumanda genzo chitunuridamu. Ngetakali no itutunuridi. Nafe tulitunuri. Tiricha inavari ya manje. Litugatako.
9: Mm-hmm. Mwami. Business senda kuzino sinyangu.
8: Ate ziti.
9: Olavi otia. Mm. Buku hata sente ezo. Nitakali ya feriri. Nituri kwa saba Joita Coffee Works Limited. Nibatulimire mwali.
8: Nizukulachi.
9: Olavi mwani za dadi mcharu. Ava Joita Coffee Works Limited. Beba zimulimira.
8: Vau.
9: Zeze mwani zawe ezili kumutindo ogwa wa guru dala. Atendo mwami olaba. Mwami yake evidi. Tuba mumagoba. Atenga netuwe stress nze.
8: Vau. Ogambi kwa zaba itabani.
9: Jolita Coffee Works Limited.
8: Njitagedero alero.
9: Ntiti.
8: Nti behind every successful man, there is a woman behind.
7: Bazange wakiso kuhoima road kuchizimbo kuli Sentinel Bank. Esimu 0 7 8 7 9 7 9 7 Note musamvu. Uwa office line 0200 9 12 9 9 Nitaka likwasa aba Julita Coffee Works Limited. Otegekelebi CW Emi umaso.
10: Umchakala. I drink a rock of boom. I dance, dance, dance.
11: Nenye silver baka. I win it double, double.
10: Boom chiki.
12: Amanya gangenze Abudu Kayua. Mbera Murukaya Towni Council Era Nkoleda Kuro di Toro. Nalimba kunkumbiange, Nagula loko boom kubiri, ne kanywa funiganga funem sim. Akadwa nange, bagizwa nange mwenamwenda jagala mulebikenti munywa loko boom. Kwanza nange dama yivya kusaga, ne biri mwala.
13: Chakala, akomyewo namanyiga mirundi ebiri. Wefunire rock boom oba silverback energy. Kemera wansi wakasanikira, chola bacho wangura. Rock boom, amanyiga bawanguzi.
14: Ebyo kunywa byamanyi sibirunje eri abana, abachala bembuto, bamama abayonsa, naba batakwatagana na kirungo cha kawa. Akasanyo kanuka kakasiba pa National Lotteries and Gaming Regulatory Board. Era kakasera kagire.
10: Boom chakala.
11: I drink a rock of boom. I dance, dance, dance. Nenye silver baka. I win it double, double.
10: Boom chiki. Boom chakala.
12: Amanya gangenze Abudu Kayua. Mbera Murukaya Towni Council Era Nkoleda Kuro di Toro. Nalimba kunkumbiange, Nagula loko boom kubiri, ne kanywa funiganga funem sim. Akadwa nange, bagizwa nange mwenamwenda jagala mulebikenti munywa loko boom. Kwanza nange dami mayivi ya kusaga, ne biri mwala.
13: Boom chakala, akomyewo, namanyiga mirundi ebiri. Wefunire rock boom, oba silverback energy. Kemera wansi wakasanikira, chola bacho wangura. Rock boom, amanyiga ba wanguzi.
14: Ebyo kunywa byamanyi, sibirunje eri abana, abachala bembuto, bamama abayonsa, naba batakwatagana na kirungo cha kawa. Akasanyo kanuka kakasiba pa National Lotteries and Gaming Regulatory Board. Era kakasera kagire.
15: Oluvanyuma lw'okumala emyaka 2 wendo ngajjanja baba na Uganda Dr. Katumba Hussein owa Uganda Joint Herbal Research Clinic kulebu sabala akutegekedde oluzisira lw'ebyobulamu olw'omwaka guno lwatuumye twegubeke endwadde nga tukozesa obutonde omuntu okujjanjaba mu lusisira luno wakukozesa emitwalo mukaaga zokka olusisira luno lwannaku bbiri kulw'omukaaga ng'ennaku z'omwezi 13 ogw'omukaaga ne ku Sande ng'ennaku z'omwezi 14 ogw'omukaaga ku ddwaliro lye kulwebu sabala wewandi Disekati n'omutwalo gumugoka ofune namba yo kugenda okujjanjabirwa olukulunaku lulie ojja kugenda n'emitwalo 5 zokka kuna afunire eddagala ngabakyala wagenda kubeera w'okubakebera ebizimba muskani n'abaami mujje mukeberebwe prostate gland kubwerere abalinaani yawo kabutongo sukali pressure omugongo oguluma n'amaguru ozimba olubuto n'okuluma wansi wa kameme olina arusaze tufuyisa bulungi infections kubira Dr. Katumba Hussein ku 0 7 7 2 3 2 7 1 10 oba ku 0 7 5 2 3 2 7 1 10
16: A'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wala aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين صلوات ربي عليه وسلامه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبتي وأتند زبا الله جل وعلا نما تند مجفو تمسوا أسوك ساسرة إبينجران مريم بكوشتي والنبي محمد صلى الله عليه وسلم Jala kubeba zamu na abache kumide kumukutu ogwe nsonga.

0: أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: أبرونجي أبتيوا أبتوليرزا أبغوبيرا برنامجينو تفسير القرآن الكريم أكون ينولا نوكو تبتا نوكو فونولا إبقامة بيا الله سبحانه وتعالى بيساكم بك محمد صلى الله عليه وسلم.
1: نعم إيه ماتولي كاتكيرزا تديو مبرنامج يفيرو عليرو إيه تفسير القرآن شيخ تغني ماستا
0: أبتوليرزا برونجي تولي مسولة إتوا التكوير سورة التكوير السورة يمكة إلينا آية شنا آية أبيرم ميندا سورة شنانا ميم سورة شنانا ميم توابا تجيزم برنامج زايتا أنتي بتو بتسمع تفسيري تطنو إلى نبيو كويجا وهم آية زت سمي قتي مبان توابا سميسا أبا vonule sule eno nga baline ebyokwe nga ebigambo bya ebirimu ebyokwiga bingi.
1: Naam.
0: Mumuli Sheikh.
1: Naam.
0: Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen.
1: Rahimahullah
0: ta'ala. Nasala wotu jenga tutunulira butya bwe yavunula aya nga mbigambo byaleta tujjamu ebyokwiga.
1: Naam.
0: Kakati twamaliriza mu darsu yagwa twali tutuse ku bigambo byaleta nga alaga nti Allah waba yajjaga abantu wa idha shamsu kuwirat wa idha nujumu nkadarat nga Allah ja kino bakiriberawo kino na kiberawo na kino kiberawo
1: nayogera ayeze 12
0: ayeze 12
1: naam
0: sentence 12
1: jumla
0: nga Allah subhanahu wa ta'ala aga kino bakiriberawo na kino kiberawo bwatu Sheikh yagamba Sheikh anzira we bigambo bi ya gama nti kullu hadha yakunu yawma al-qiyama. Naam.
1: Naam Sheikh.
0: Idha qara'na hadhihi al-ayat. Utsuma aya zinu.
1: Naam.
0: Idha shamsu kuwirat. Idha nujumu nkadarat. Wa idha al-jibaru suyirat. Wa idha al-ishara utilat. Wa idha al-wuhushu hushrat. Wa idha al-biharu sujirat. Wa idha al-nufusu zuwijat. Wa idha al-wuhushu. وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء قشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت قالت هذه 12 جملة إلى الآن لم يأتي بالجواب
1: الله
0: سنتنس أبا إمبوزي كمين أبيري غزيلا غا ebigenda okubaawo ku lunaku lw'enkomere.
1: Naam.
0: N'okutuusa kati tetunnaba kufuna ansa. Ebyo bwe biribeerawo kyekigenda
1: okuddako.
0: Kyagamba.
1: Allahu akbar.
0: Nfunye?
1: Bulungi nnyo Sheikh.
0: Lani ati bil jawab. Kubanga okwanukula lianna kullaha fidhu min ash-shart. Byonna ebizze tutekedde okufuna okwanukula lwa nsonga ki babyo n'ebizze bijjidde mu mbeera ya kakwakkulizo kati akakwakkulizo bululule kabeerawo kateekeddwa okuba ne ansa ne jawabu bw'onaaleeta kino ogenda kufuna kino bw'onaamalayo sukuulu fiizi ojja kutuula ebibuuzo Leya kakwakulizo ne ansa yako
1: transport ojja kugenda
0: kati Allah alese jumla embozi erimu ebintu 12
1: naam
0: ngaalaga nti bino bigenda kubaawo bino kino bwe kiri baawo nakyo ne kibaawo kati ebyo byonna biribeerawo kyekigenda okubeerawo oluvannyuma lw'ebyo kyekibuuzo
1: naam Sheikh
0: Kubanga bino byatunyonyodde byezzemba nyonyola emabega biraga kubaawo kwa lunaku bigenda kubaawo ku lunaku lwa nkomerero kati ekibuuzo ekinene olunaku lw'enkomerero luno lwaki lugenda kubaawo ensonga enkulu erubeezaawo alhisabu aljaza kubalibwa na kusasulwa
1: eri aba

0: uliomasa sulechi ya kolele.
1: Uliomasa sulechi ya kolele. Katishobola banga, aya, eye kumi.
0: Na.
1: Nenya. Naam.
0: Naam, sheikh.
1: Ye gamba, alimat nafsu ma ahbarat. Boli muntu, agenda kumanya biya kulembezo kola, ebibi, obebe runji. Ebibi na ima zoku bao.
0: Allah.
1: Binabi mnebi zebi ogeru wako. Echigende lirwa chabi okubao. Kulaga bunene waru nako. Na kuteka teka muntu kumumanyisa. Nti ateke dokuwe tekera tekera. Gati dunaba kubao.
0: Allah akbar.
1: Kumusu nilako.
0: Kumusu nilako.
1: Gaba gane bagani. Kanku sunireko.
0: Kanku bireko.
1: Kanku bireko. Kubigendo kubao.
0: Allah akbar.
1: Na echigende okubere echikula nyoku. Lunakuru note. Kola chino. Oboya galu kuberanga lukwanguira.
0: Oboya galu kwanguiri. Kola chino.
1: Kola chino.
0: Chino chireke.
1: Chino chireke.
0: Allah.
1: Katisheha agawa echo kuige kisoke chula rombi gambo vya.
0: Naam.
1: Agamanti. Faljawab lamiati baadu. Mada yakunu idha kanat hadhi lashia. Kala. Allahu ta'ala. Alimati nafsu ma ahdharati. Ma ahdharati. Ma ahdharat buli moyo guli manya ai ma qaddamatu min khairin wa sharrin buli moyo guli manya bye gwakulembezo kola ebibyo bebirungi kama qala ta'ala galla baga subhana wa ta'ala yawma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhdara wa ma amilat min su sura al-imran ayat 13 olunaku omoyo ole kugenda okubeeranga gusingana kye gwakola mbirungi nembibi kati wano chenja kala sheikh chialete iranga yenkola yabamanyi yavunula Qur'an ngakozesa Qur'an
0: yavunula Qur'an
1: ngakozesa Qur'an
0: yavunuza
1: Qur'an
0: mashaallah
1: kitagende almat nasma ahdarat يوم تجد كل نفس من خير محضر ايوه جلابي افون ليروا ايري يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضر وما عملت من سوء نبي قواكو لانغا سيبي توف وقيندو كبير لانغا قبي سنانا قبيرة تدوى بدياو بلي ومالي انزي كبير لانغا سسروا okusinzira nga bayita munsi
0: Allahu akbar
1: cheba Allah gamba subhanahu wa ta'ala sheikh ayimira kona gamba yani yakunu muhdara aidan wama amilat min su ay nibi yakola nga bibi yakunu muhdaran aidan nibi bigenda kuletebwa tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ugenda kwegomba omoyo bisinga wakati wago nibi gwakola waliwe chisera ebanga ekwamvu naam amadan baida wayuhadhirukum Allahu nafsa Allah yenyini abalabula Allah abalabula timwegendereze ebigenda kubakuru nakuru
0: Allahu akbar
1: fata'lam jabagamba sheikh fi dhalika alyawm kullana kullu nafsin ma ahdarat min khairin aw sharr buri moyo kulunakolo ugenda kumanya bye gwakola ebirunjo bebibi buri muntu agenda kumanya agenda kujira yo fayiro ye
0: Allah
1: kitegeza sheikh ayonge do kunyonyola ekigambo alimat nasma ahbarat
0: akhbarat
1: kitegeza ki ufunye chava gamba sheikh agamba nti wa fi dunya Butuba tulikunsi kuno naalam ma naamalu min khairin wa sharrin byetukola tubimanyi ebirunjo bebibi naam lakin naye sarana ma nansa tubiyera bila mangu nasina shay'a alkathira la min at-ta'at wa la min al-ma'asi tuyera bila ebintu bingi byetwakola nga birimu gondera Allah nebyobujembe tukoze binje tubyera
0: bibyera bira mangu
1: ولكن هذا لن يذهب سدى كما نسيناه نايوكو بيرا بيرا كو فتكتغيزا ني الله تابي ماني يبيرا بيرا
0: الله
1: تيرا يتبقين اغيند سدى تبقين اغيند راو تبقى كولا شرونجا تغيند شرابا الله بقام انتي وقرآن يكتب ويقام الله سبحانه وتعالى خيرا يرى نعم قرآن يفون ديلا
0: ومن يعمل مثقال ذرة
1: شرا يرى
0: الله أكبر
1: قرآن يجلع ويتم
0: يفعلنا الله أكبر الله أكبر الله
1: أكبر إذا قال الله وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوها عند الله شون نجي مكولين بزاكر ومي من خير أكارونجي كنا تجدوها عند الله genda kasangira Allah subhanahu wa ta'ala kigeza nti okwerabira kwa fe te kugenda kujjawo kubanti chetwako late tuchiraba obale tuchitulagibwa
0: naam sheikh
1: onfuye
0: ngulunje
1: nyo watu wagamba sheikh chabangira kuna agamba sheikh nti lan hadha lan yadhhaba suda kama nasinahu bal wallahi huwa baqin ibi akusigala wonga betu abikola fa idha kana yawmul qiyama rubiruna kulin komir ahdaratuhu allah gena kubireta anta bi iqrarik ala nafsika bi annaka amiltahu ogenda kakasanti wakola chi wabikola aimazo kulagiwa wala hadha qala nukulishi ya gamba almatina summa ahdarat uli moyo guli manya koro bi gwakola ebirungi obya bibi njagala uri ebi gambi no byaleta sheikh naam
0: kan
1: fayambagi ori cho kisana puliriza bali yajibu kisogeza wali nyolo katu wachi sana ni chikakata echo chileke cho kubandi kisana ni cha wateka ala li insani uri aitibu omuntu an yataamala fi hadhi alaya alazima okubanga fi hadhi alayati alazima nga aya zineze kitibwa aziwuliriza okuwuliriza okuze okukuze tegereza no zifumintiriza ako wani yataiba biha era asano kubira nga yebulirira nazo wani yataiba ima fiha asano kubanga yewulira nebya bizirimu minal mawaiz mukubulirira kitegeza aya zino ekigendererwa kyazo kubuulirira muntu amanye butya bwatekera tekera lunakulu waniyumina biha kaannahu yaraha ra'yi al'ayn era omuntu asaana azikkirize byonna ebyogeddwako abikkirize ngaali abikkiriza okukkiriza okufaanananga okulinganga ekintu kyalaba n'amaaso ngaalinganga ziraba n'amaki ebyogerwako ngaalinganga biraba n'amaki
0: n'amaaso
1: ke lianna ما أخبر الله به وعلمنا مدلوله فإنه أشد يقينا عندنا بما شهدناه بعيوننا وقال الله بيتتجيز ودي ستيتمنت يعني نعم الله بيقول شيء بيتتجيز يعني تتجيرا شايا قال مكبيرا أنت نتجيرا مكو نتجيرا أبير أشير مبيو تبغى نواعم بواتي أتجيزا واتي إيه قال شيء نعم
0: نعم
1: watu gami nti umugenda kumanya bye gwakola ebirunjo bye bibi na tukitegedde kishe kitegeezaki nti yakola ekirunji agenda kukiraba era agenda kisasu tagenda kuli azabanyiza naam na yakola ekibi agenda kukiraba era tagenda kuli azabanyiza aganti ebigambo bwe tumala okubitegeera naam no kubiwulira utumara kubiwa ntubitegeera ntagere kabulungi tubikakasa okukakasa okusinga n'okweyo byetulaba n'amaaso gaabwe byetulaba n'amaaso gaffe oba byetulya n'amatu gaffe lwaki lianna khabara allah la yakthib sidiqun kubanga amawulire allah gatutegeeza tegaliimu bulimba mazima ila la yukadhab tegali imbisibwa mfuna lakini maana rahu au nasmao kathira ni hivyo tula wewe tuulida imirundi menji mima yakaufi ilwaham mibamu kutebeleza ubadda la chiri buwe chitio ubadda chiri buwe chitio
2: chirimo
1: kubosa bosa katara shei albaida oinzo kulabe chintu nga chiri wala tegareka shabhan nga ulaba ange chintu echi ebili ebinji na masogo ninga adeti chitibi inji mathalan usuburu kulaba anga amazi usuburu kulaba ngutambula kona sinulaba chintu echi nganga amazi
2: nga
1: sibo chiri na eme tiki usuburu kulaba kange ebili ninga kulibumu chola mire wala vita shabhan mfuna tuayinu fi tasawurik wa huwa khilaf alwaqi nda ulaba angi chiri buwe chitu ninga sibwe chiri mathala nika mkwe chokula virako chino nsonyi woku choge lako ebi ntubinji bia tuuli dhani bia tulaba mubiobu fuzi nga tulaba chirala nga ni chiri ya mabega wacho chirala abantu ne boogera nga boogera ku kirala nga n'ekiri munda kirala
2: kituufu
1: bwe kiri kisoboka mu byaffe ebyendaba yaffe
2: ebyeddunia
1: kisoboka n'okusoboka omuntu okumuggya ku kino n'omuteeka ku kino ng'okozesa amagezi n'alowooza nti kino kiri bwe kityo naye nga si bwe kiri obwennyini bwakyo kiri bwe kityo
2: naye ebyo nga biri byantegeera yaffe yensi
1: naye ebya Allah subhanahu wa ta'ala tulina okubanga entwala gye tubitwala esingane kw'ebyo bye tulaba n'amaaso gaffe oba bye tuwulira kubanga mazima meereere bwate wagamba sheikh wetegereza ebigambo bye
2: Allahu akbar wallahi
1: ayongera ku nagamba sheikh وقد تسمع الصوت وصوره كل الدبوزي فتظنه شيئا معينا في ذهنك نوروز انت شينتو وشيلا بكا شينتو قوندي ايشو ايشيلا بكا شينو شيبا ديشي موتو كاي اتامر وبا شينو مبوانغو وهو خلاف الواقع نينغا سيبا شيري فالوهم يرد على الحواس ابي ونغو بينو بيون سنس وزي تباتي ابين سنساز ابي وليدزا ابي وليدزا ابي تباتي بيون tubita hawas wado chikamu chiba kusa muruzo sensors ndozi sikuwa chiri
2: senses.
1: Amaso okuulira
2: okuunyiriza
1: okulaba okwata ebyo babita hawas ufuna
2: Elmuwarabu biyabitibwa alhamsu hawas.
1: Naam.
2: Ebiwulirize
1: ebitano. Kino chiri nga batuyo gende.
2: Masha Allah.
1: فالوهم يرد على الحواس يونا ما سوغا سوغا كولا بيتشي نغا شي غالا شي شي شي شي اما توغا سوغا كولا شي غاو دي شي شي
2: الله
1: نو كوني زاني بيرا لكن خبر الله نيا مولد قال الله سبحانه وتعالى وبكاوي عز وجل اذا علم مدلوله لا يمكن ابدا ان يرد عليه شيء من الوهم كاستو تغيرانتي شنو تشابدا تغيزا مشينو tekisola kubera nga kibera mu kubusa busa ndi hade kirabika si kyecho
2: kito shekhe atuna tero kumaliriza
1: katono nyonga tumaliriza tuomba umba
2: inshallah
1: lana khabaru sidiqin mauli de kamazima ndagarakse amaliriza bwati fa hadhihi al umur allati dhakaraha Allah fi hadhihi al ayat ebintu bina Allah yogera mu ayezo
2: no
1: ngaba nzimbi basomera enjuba kitangala kyayo kujiwawo emunyenyo kunkumuka okunganyizibwa kw'ebisolo omuliro kumwa ejjano okusembezebwa byonna otusubiga okugatta wakati wa bantu okubeera nga Allah agati miyo gy'abantu bakkiriza n'abajeemu nga tuze tubiga aganti umurun haqiqiya bituufu waliwo ayinza okugamba nti biri majaziya tyanedda tategeeza bwennyini bwabyo alabika bwagamba kino ategeeza kino bwagamba kino ategeeza kino bino tebiriimu ebintu birimu kulowoolereza nakufumi nakubiteeka haqiqiya tebirimu mbeera yantegeerayo yajibu an tu'mina biha ka'annaka taraha ra'ya aynin chikakata koko bikiriza gwananga bila bana maso thumma ba'da al-imani biha gumaroku bikiriza yajibu an ta'mala bimuqtada ma tadullu alayhi olinoku bango okolera kuwa bimitegeza bila Allah gambe mwatio chicha haya gala waganta alimat nafsu ma ahbarati mwagena kumanya biguwa kule mbeza na biguwa kule mbeza kule binunja wewe chicha haya gala otereze mila letaadhi wale nzejari okwebu ulirira nukwe samba mbira yunesu wolo kuzikiriza walqiyambi lwajibi kule chikwa kata kukubi kwebu Allah biya gambi utarukul manhiyati kuleka Allah biya ziza hata takuna min ahli al-Qur'an okutusa lobera nga obera mubananyi ni Qur'an alladhina yatuluna wa haqqa tilawati abaji soma mbotufu bwachi bwayo
2: Sheikh nga tumalize kitundu cha fechi soka
1: naam
2: inshaallah okujja kongo ina chofundikira nacho mudachikemu
1: akatalekeka abatu uliriza
2: naam
1: ekinsomeza ina ebigambo byomulabe ebiri wano kubalaga ti Sheikh ekisoka Qur'an yifuna Qur'an
2: telev
1: gaya muzinabi Qur'an erimo kumakuba go kujivunula evunuzwa nachi na Qur'an
2: wachino kulwa abatuliriza nchirabye ndi ayati zine bembo zine 12 zitutandise na
1: naam
2: zivunudwa na Qur'an
1: naam osoma sulenda la nosingaranga zinyweza zino
2: telev
1: ngasigazi zino yawma tajidu kullu nafsin muhdara na echo chimu echo kubiri katumalize kana echo kubiri nga chikuru atuulirizo mulungi ali eyo okuba okufayo okuba nti fetwera bila bitukola ebirunjo bebibi ne teri agenda kubanga teri agenda kulyaza amanyi zibwa kubwa choche ya kola ngabwa aya jiwasomi sato zilzala kubwa zilzala buli umaga enda kusasuru ya chia kola ngabwa ya chikola ni wankuba denga ya chera vila
2: no.
1: Echiwa kusatu chikulu nyo okubanga mine bitu tegeze dua chikulu nyo
2: no.
1: Gano maulide wako uveri Allah subhanahu wa ta'ala tuteke dua kubukirizo kukirizo kusinga neku choche tulaba na machi
2: Namasuka
1: chetuulira lwachi bigambo bya Allah subhanahu wa ta'ala tebisobola kuba mu bulimba bonna
2: atetebichuka
1: ngabo kibera bigambo bya fe ngabo mbategezeza tulwayo mbitambula mu nsi byetulaba mu byobufuzi n'ebirala owulira ebintu n'olaba ebintu ng'olaba kirala nga n'obwennyini bwacho nabo bulala ya Allah
2: subhanahu
1: otugenda okubeera nga tukomekereza ekitundu ekisooka nga nsaba mulinde kitundu ekyokubira bali kuba batuuliriza ekyongera okukkaatiriza ebigambo bino n'ebirala ebigenda okujja inshaallah tabarakallahu fikum wa jazakumullahu khairan
2: ya kubibaza wakadde banga batuuliriza abalungi mwe bali kubeera nti mukyali ku mukutu ogw'ensonga ekitundu kyaffe kino ekisooka mulinde ko katumala okuva mu bubaka buno ate tukomaho inshaallah
3: Broadcasting from the hills of Fort Kampala. 107.9
2: 107.9 ili la adhiya adhuha mukulikeyo mukulikireyo dala mwebale ate mwebale kubera nti mwachali bagumikiriza ku mukutu sheikh bigao byasomeseze bisose mbiulide mu kusomesa kwa fe mu kusomesa kwe okusoka muzikirizo olubutali bisira kakati ate katudeyo insha Allah taala ila sheikh mubakwase ate tulabike nti dakiika ezisigadde ziringa 13-14 tulabike nga ate nazo tuzifunamu tuziganyulwamu insha Allah mukadde wange fadala
4: abatuuliriza balungi abali eyo
1: yonna tugoberera tukyagenda mu maaso n'essuula yaffe eyitibwa takwir tumaliriza ekitundu ekisooka ekya aya kumi
2: nebiri
1: nebiri
2: alhamdulillah
1: tugenda kuyingira kitundu kyo kubiri ekitundu kisakisha kumi na nya aya esemba yo jetumaliriza ebadde gamba alimat nafsum ma ahdarat katugenda kitundu kyo kubiri
2: naam
1: kitani kani aya Eye kumi ne tanu. Egamba anti. Fala ukusimu. Bil khunnas.
2: Al jawari
1: kunnas. Wal layli idha as'as. Was subahi idha tanafas. Innahu la qawlu rasulin karim. Chikitundu chikenda kutambula nga chitambulira kuvua upakao. Wakati aya ya kumi ne tano.
2: Naam.
1: Allah subhanahu wa ta'ala.
2: Jalla jalala.
1: Yali alayla. Nga gama anti ndayire mmunyenye. Eze kweke misana. Nezirabi kechiro. Oba ezibulawo emisana. Nezirabi kechiro.
2: Nezirabi kechiro.
1: Ogwo mutendera. Oba chika mubika bye munyenye nga tusobola ziraba emisana naye nga ekiro zivaayo bwe bukya ne zibula ntegere kise
2: bulungi nnyo
1: kyaba yongerako n'agamba nti aljawari lkunnas ezitambulira mu bifo byazo muwengula mpola Tegere kabunuji,
2: zita
1: ambunye mifo biyazo, mwengula, mbanga, mpola, nga siko bebe njiwa na umwezi. Zira bika eriyo mulabi, alaba na amaso, nga ziri wala nyo, nga uruwa ni ziri wansi.
2: Irango kalengira.
1: Okusinziira ku ndaba yaki
2: ya maso.
1: Saatu oluvannyuma ne zikka naziraba nga zisse kusinziira ku ntambula yazo nga bweri mu bbanga kakati Allah subhanahu wa ta'ala alayidde munyenye n'embeera yazo mu bbanga ekyo kika kya munyenye kyabagamba nti wallayli idha as'as era ndayira ekiro nga kikunidde era ndayira ekiro bwe kiba kikunidde imana nga kijjudde ekizikiza kyakyo tegereka
2: bulungi nnyo
1: yekumi n'omunaana wasubahi idha tanafas era ndayira n'obudde bw'okumakya bwe buba busaasaana nga bwerudde bulungi innahu la qawlu rasulin karim mazima yokulani bigambo bya Allah ebyasibwa ku nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngabiretewa malaika jibuliru
2: alaihi salatu wassalam
1: owekitibwa omwesigwa wano yayitibwa omubaka owekitibwa eyaleeta ebigambo ebyo innahu quran la qawlu rasulin karim waliwo ayinza okuvunula tebigambo bya jibuliru mu mbeera ey'okubanga ye yabituusa naye okuvunula okujjayo amakulu bigambo bya Allah byassa ku mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga bireetebwa jibuliru kyo kitundu ekyokubiri kaakati tuli fena sheikh
2: muterevu
1: bw'otunuulira ekitundu ekyokubiri mu ssuula omubuuzi ayinza okugamba nti kakwate kyako ekitundu kino ekyokubiri
2: n'ekisooka
1: oluvannyuma lw'okubanga ekitundu ekisooka kyogera ku nzikiriza ya kuzuukira na kusasulwa na butya biki ebigenda okubaawo ku lunaku olwo ntegereka ebyo nga tebisobola kumanyibwa okujja konga ubaka bibitegeeza ntegereka
5: bulungi
1: kati kiba kitegeeza anti tuba tulina okufuna obukakafu ku bubaka buno obututegeeza ebyo bwatu tujjawo ebyo tubitegeera tutya simoli akubuuza nti bino ebyogerwa nsi egenda kubeera bweti biki obijjawa tegereka
5: bulungi
1: Allah subhanahu wa ta'ala kyeyava alayira ng'alayira emu ku bitonde ebinene naye nga ekigendererwa kye kukakasa nti bino ebitutegeezebwa bigambo bya Allah subhanahu wa ta'ala onfunye
5: bulungi nnyo sheikh
1: fa idha sahha alwahyu bakaba omala okubeera obutuufu amana bihi alabdu omuntu abukkiriza ofuna amana bihi alabdu min sihati albaath era kkiriza n'okuzuukira kutuufu n'okusasulwa ومن هنا أقسم الله تعالى بأعظم قسم وليلى الله سبحانه وتعالى وليلوك سنوك غير أكوجتيبا على أن القرآن نزل به جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم القرآن جبريل يكن عيون أجل سنبك محمد صلى الله عليه وسلم نعم وهو كلام الله يبقى جنبه يعني يا الله سبحانه وتعالى تقدر كبرونج أكاد الشيخ محمد العثيمين
5: رحمه الله
1: جابوا ينزل سين بني نولا مو بجنبه بي أقوى مقدمة قوى بجنبه بي يا ليت هو مقصونه
5: نعم
1: أجمع أنتي الله وأجمع فلا أقسم بالخنس قوله تعالى فلا أقسم قد يظن بعض الناس abantu abamu bayinza okulowooza anna la naafiya walaisa kadhalik bayinza okulowooza nti laamu eno yakugaana nga bwe kimanyiddwa walaisa kadhalik
5: naye
1: nga si bwe kiri bal hiya muthbitatun lilqasami
5: enyweza
1: bunyweza kulayira ويؤتى بها بمثل هذا التركيب للتأكيد. أشجيره سمو تركيبه تلك تلك فانا بيتي بجانبه للتأكيد. كاتل زانزونغا.
5: بارك الله فيكم.
1: بيواجه سنانا لا أقسم بيوم القيامة.
5: إبتغانا. تتري كلها إلى قوة
1: الله. Wabula ebekkaatiriza
5: ekyo
1: ekirayirwa.
5: Allahu akbar.
1: Alayira abakkaatiriza kyalayira.
5: Iye akadde nga katukola bubi kano akatuddukako.
1: Kufuna. Falmana amakulu gaakyo okusimu bilkhunnas ndayira emmunyeenye. Ofunye?
5: Naam sheikh.
1: Walkhunnas jamu. Khanisa khunnas zenyingi khanisa
5: yem
1: wa hiya nujum nazo zemunyenye allati takhmisu ay tarji'u fa baynama taraha fi a'la izikomawo kusinzira kuntambula yazo osobola ziraba fi a'la al-ufqi ngaziringa ezili ewala enyo mubanga mubwengula idha biha raja ila akhir al-ufqi Gweno kulaba ngati zise mubwengulero obwo. Wadhalika wallahu aalam bittifaiha wa bu'diha. Allah yamanyi okwewanika kwazo n'okukka kwazo. Fayakunu ma tahtaha minan nujumi asra minha. Olaba nga ziri wansi ezanguwa okusinga ziri. Fil jari bihasabi ru'yati al-ayn okusinzira ku ndaba y'amaaso. Ntegere kamulungi kakati kyensinga okwagala ennyo wano mu bigambo byonna ebyabireese n'ebirala sijja kubireeta olw'obudde
5: awo nno nga tuwumbawumba
1: kakati mu kuwumbawumba nga wano tugenda okutandikira nga n'okuwumbawumba kuzibu nnyo olwaleero agamba sheikh batuwuliriza abali
5: abatuwuliriza
1: وإنما أقسم الله تعالى بهذه المخلوقات الله يليل يبتون دبينه لعظمها أروب نبوابي وكونها من آياته الكبرى أروب نبتون دبينه ومكوبون أروب نيني فمن يستطيع أن يأتي بالنهار إذا كان الليل أن يأيزوك ليتو بدبوه مسانا وغيرانك بحاجره ومن يستطيع أن يأتي بالليل أن يأيزوك ليتو بدبوه مسانا إذا كان النهار Uwe ya uwe misana. Kati waita akabonero, chikolebe chitonde. Waga nti ubonero wa Allah. Echiro kabonero ka Allah. Emisana kabonero ka Allah. Njuba kabonero ka Allah. Omwezi, emunye inye. Amayanja. Teri yo chitonde kisawala kubikolebio. Kati ubonero. Ula ganti subhanahu wa ta'ala wali. Wate tusubola fe kubikola biavawa. قال الله عز وجل نتمرز قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة بكامنت مبولي ملام جسنا الله فرو بد بيتشرو أبورو بيري لبك ينكم الليل بيره من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون أن يوم لا يتلي الله أصوروا كبارة لجتان على abange temu abaffe temuulira qul ara'aytum in ja'ala Allah 'alaykum an-nahara salmadan ila yawm al-qiyamah bagimala mutya sihobde misana furawaru ila paka kuna kulin komerero man ilahun ghayru Allah ya'tikum bi laylin taskununa fi ani mulalatali Allah subhanahu wa ta'ala asbulu kubaletero budde we misana obudde we misana budde we chiro mu molida afala tusirun mwete mulaba sotu lukasasi aichinana nsavu mwema nsavu mbibu chabaga manga tumaririza wa mirrahmatihi nuru kusasira kwe Allah jaala lakum al-layla wa nahara ntaskunu fihi ya bate kira wabdi wa imisana na uwechiro uwelenga muangaira mubo uwe imisana wakuno nyarizki uwechiro wakumula walitabita kumi mfadhili mwere uke muno nyimbiru njibye wala alakum tashkurun mwema zee iramu mweba ze musinzeye fahadhihi almakhluqati alazima ebitonde ebinene yuqsimu allahu biha allah bilaila li'idhami almuqsami alayhi wa huwa qawlu obwobunene bwekyo kiyali ayaga obwekigambirirwa kyokulayira katuyina ebintu bisatu katumaliriza okitiibwa tuyina alqasam okulayira fala uqsim bilkhunnas aljawali alkunnas baka jibiko iba chita kulaira natuwa ne almuqsamu bihi nechirayidwa ze mwenye nye nechiro ni emisana na udenga msasa natuwa ne almuqsamu alayhi mitu bisatu alqasam almuqsamu bihi almuqsamu alayhi almuqsamu alayhi tibeta jawabu alqasam dwachi Allah yalayidde kati binene wanna yalayidde abirayidde kubanga ayagala kubako ne chatugamba nga achesiganiza ku binene ufanye manale te chinene at almuqsamu alayhi ekigendereddwa mu kulayira ya Qur'an kulaga ni Qur'an bigambo bi الله أقام الشيخ فهذه المخلوقات العظيمة يبي تون دي أبي أبنيني يقسم بها الله بليلة يقسم بها يقسم الله بها لعظم المقسم عليه وروبنيني ويشو ويشي جيني للوام كليلة وهو قوله إنه لقول رسول كريم قد أبدتنا ما كليلة أكوان كليلة مزم القرآن بيقام بيا الله بيسك النبي محمد صلى الله عليه وسلم نغايبا توسي واكو جبريل ولا إنه أي القرآن ضمير ده القرآن لقول رسول كريم هو جبريل ياليت بيقامه عليه السلام فإنه رسول الله إلى الرسل بالوحي ينبكى والله إليه بكى الذي ينزلها عليهم Baba Sako. Onfanye?
5: Nkufanye, Sheikh.
1: Nocho Qur'an, wanechile sezo kubandu Qur'an yogeru wako, kuongera kaka sebi wako lembede, tuasumura kutioku bimanya. Kaya imanya na Qur'an, ya tuuka ku Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ya matuka kumbaku baga farana weganti. Ntegara kisabu mbunji.
5: Mbunji, Sheikh.
1: Ya tuu mbeli hili nene, ya nanyi ni kusa Qur'an ya nechitiwa. Naamu. Sabatu fune, abatu uliriza, abatu onotono. Mdachi kabiri, mpulide kamenya, chetan na wakutuka.
5: Mdachi kabiri nyingi.
1: Tumane, chibaruoza na chibabuza.
5: Ngabu gawadeyo, kamba, katubagame, nchi eseke, zirayina, sidachi kabiri. 0-5-5 mwenda, 10-5 mwenda, 0-0, ne 0-5-8-2, asatu nkaga, nkaga, ovirenga, ovako ni chugamba. Kadachi kakambu biri, nobubiri tebushawera wabula bokuba noyitamu insha Allah taala bera ngo kakasa nti embera yonna ejja kutambula bulungi 0-5-9-10-9-0-0 oba 0-8-2-3-6-6 Sheikh abantu bano ebigambo babiwulira ate oluusi babiddamu luvannyuma
1: oba esimu yaffe erina ekikyamu n'amuwali waakuba
5: Naam.
6: Salaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
5: Wa alaikum salaamu wa rahmatullahi wa barakatuh.
6: Ndi Shamimu Matuga.
5: Shamimu Matuga, sani sokuli za mkwano.
6: Kale seka, seka nina chibuzo change, yata imu ninako mtono.
5: Ninako hude tu ina mtono, chibuze.
6: Seka chibuzo change, nchi vwati Allah agamba mkulu ani mwungi, atenga Allah tuonda ika.
1: Okugamba
5: nti
1: okoze senjogere yabanji bajita bamiru alazama ngabula ba omukulembeze wegwanga lya Saudi Arabia kango cha kulabira ko kijjo kujja kitwagale chama bwayizo okubanga ayogera nahanu Salman ibn Abdul Aziz Salman ibn Abdul Aziz qarrarna ma yali tusaze wobino nenga eyo njogera era gechi tibwa era so si etegezo obunji
5: nafa baganda sheikh bokonko ne wo muntu bwabuza gwani
1: oganda fe olibo yingira ngo oliwe kate yewu nyati ato mugambi nti fe ngate ngate
5: alabo alabo kango eno no sheikh mudachi kaseke ndikali hello
6: hello
5: wanji
6: assalamu alaykum
5: wa rahmatullahi wa barakatuh alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh
6: Wewe
5: leo tuweza shida. Na uliza mkwana.
6: Na regimbo fwai beru
5: koje. Ba, naam.
6: Shii ze kuyongeza kamwe bali kusomesa.
5: Mkwano na mukubera kwa kumkutu.
1: Allah bawe. Wewe
6: wale Allah batele mbaraka bangu.
5: Allahumma amina baraka Allah fikum. Otyo mukande wanga.
1: Njagala malirizo ono mchala.
5: Yes.
1: Ti ebujulizo obulage echi wa mirundi ebiri.
5: Mm.
1: Ekisoka aba Arabu tebagamba ku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anga basmira Qur'an.
5: Mm.
1: Nti otugamba nti Katonda wali omu.
5: Mm.
1: Bwacha tuliranga mulimu
5: ogera bangi.
1: No muli abogera bangi. Bwansonge echo bali bakinanyi mu lulimi lwabwe.
5: Mm.
1: Nti Chikoze sebramu eloye yewe chichi.
5: Echitibu.
1: Kati ebiga hapa minabiogele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Abiogele na mchitibu hao.
5: Mm.
1: Budiwayo gela kusonge nini?
5: Mm.
1: Akoze sa enjogele ya banji. Ngalage chitibu hache subhanahu wa ta'ala. Mm. Echo kubiri.
5: Mm.
1: Osobu kusuma aya za Qur'an.
5: Mm.
1: Nga aya umeni manjogele biri.
5: Mm.
1: Ngerime ya banji. Mm. Neyo mkakocho kulabirako.
5: Mm.
1: Kulna bitu minha jemiha. Netugamba ati mukoko kuva mu yomena fa imma yatiyannakum minni huda buliyo bulunga mugwangalo bunaba tukanga ko
5: faman
1: tabi'a huda ya fana khawfun alayhim wala hum yahsanun entandi kwa yogezenyo gara yabangi kukubya kosenyo gara ekitegeza anti ayogera ali atya aliomu
7: sheikh
1: ayo tegere kseyo
7: bulonji
1: nyo wa ma arsalna min qablika min rasulin tetuatu maruveri veriru mubaka yenna illa nuhili yannahu la ilaha illa ana faabudun kutuwa mubaka buganteni nyo chiteke doksinzi wakujia konze basi zenze norucho abasa asani njiri egamba anti abogena mkorani
7: banji
1: baba nunyeza kubabu zaabu zana kubafula babu ze ayogena mkorani ya aliyomi ya Allah subhanahu wa ta'ala Qur'ani bigambo bye wabula akoze senjogera enja uru efenjogera yakose yakwa kiti era akoze sano koze santi innani ana Allah la ilaha illa ana watu bigamba Musa mazima zenze Allah kitegeza akoze senjogera zona hatta akoze senjogera ya ghaiba wa qala rabbukum kama wamina agamba songa ya yogera gana yera gachitiwa muru warabu
7: alina chikati wakale rabuko
1: liuni
7: astajibu laba wakau
1: na agatebe ntu
7: bibiri wallahi bibiri mchimu
1: mchimu nga kabaka wabu ganda wa inzo gamba kabaka wa mwe inamba ufinye kabaka wa mwe na
7: ngamba
1: ngamba
7: Shekhe tuko bautu kububu lango bunuji.
1: Wa barakallahu fikum wa anafaabikum. Ntumi domu kadda ajati safi indagire. Nawe rubugu mje tuasari diswala ya hidi. Shekhe se mambo sewo tuasimi vyo na. Nawe saze mwena. Tusawa Allah subhanahu wa ta'ala wakume. Elaba malire awangwirize. Insina yankumerero. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ajati zahara. Ichibuli ya usi kwera bide.
8: Wanyu maruku malimi ya kabili mwasambu wendo ungaji antababa na Uganda Dr. Katumba Hussein uwe Uganda Joint Herbal Research Clinic kurebu sabala akutege kende uruzi sila ruibi obulamu uruwa makaguno ruatu umye tuegubeke nduwade ngatuko zisubu tonde ngomutu wakuji antaba mulusi sila runo wakukoze semitualo mukaga zoka uruzi sila runo ranako bili kuruwa mukaga gena kuzo mwezi kumina satu ugo mukaga nekusande gena kuzo mwezi kumina nyogo mukaga kudua lirolie kurebu sabala we wandi sekati no mutwalo gumugoka ofune namba yo kugenda okujanjabirwa urukuruna kululie ojja kugenda ne mitwali 5 zokka kuna afunire dagala ngabachala wagenda kubera woku bakebere bizimba muskani nabami mujemu kebere prostate gland kubwerere abali nani yao kabotongo sukali pressure omugongo guruma namaguru ozimbo urubuto nokuruma wansi wa kameme ulina arusaze tufuisa bulungi infections kubira Dr. Katumba Hussein ku 0732 3217 10 oba ku 0752 3217 10
9: obadde okimanyi nti okuyunga Oluganda kigaziya ebyenfunayo yo obadde okimanyi nti okusomera munne dduwa ye nga takimanyi Allah ajanukula ate naawe malayika nezikusabira kyekimu yo obadde okimanyi nti abakyala okusinga abasajja obungi kabonero kankomerero akatono zino n'ensonga endala nyingi zogenda okumanya nga weefunidde ebitabo bino wammanga ekitabo ebisumuluzo bya riziki ekitabo obubonero bw'enkomerero obunene n'obutono ekitabo ebiseera n'ebifo omwanukulibwa edduwa n'ekitabo edduwa ezisomebwa ng'oli mu bizibu ebitabo bino byonna byekenneenyezebbwa era ne bikakasibwa Sheikh Abdul Karim Mugendera Allah amukuume Sheikh Nuh Uthman Abu Najiba n'omugenzi Sheikh Muzaffar Mutazindwa Allah amusaasire era ng'omuwandiisi w'ebitabo bino ye Shuraim Bukenya kakati byefunire ku AK Islamic Book Center ku mukwana Akedi okumpi ne Centenary Bank ku siringisi 12 zokka kubira omuwandiisi Shuraim Bukenya ku namba y'essimu 0702 16 9 27.
10: Uwangi, ulio tia lero.
11: Ndi bulungi.
10: Tuetege kera naku. Nsuburu kuba kuna abantu benyamba. Ukuba wakumere.
11: Looza kubulamu bwa abantu.
10: Tuozo bulubunga bwa kasuoli. Nengano, okusuburu kolo obuji. Nechapati.
11: Elama gezi genkua, kwekoze saka unga. Nengano, ebya supreme. Ebikole bwa Mandela Mirazi.
10: Spring Flour, ajira mbungo bwa kasuoli. Nengano, alimwe birungo, ebya zimbo mubili. Atere duwa mwe birungo, ne vitamins muenda. Engano ya supreme egonda, ilange kwenza nebuto mutu. Tono musange mu supermarkets ne maduka gonna okwete olole gwanga Spring Flour akoli baba Mandela Millers ebusega ku roundabout Masaka Road
12: Obani ya chinkola nemburamu no mwana ina degree naye kade katonda alibaramula
13: Vamu kukuli mirensi, omwana mutwale ku Hamza Islamic Schools Eruwero. Balina nursery, primary ne secondary. Gabawala n'abalenzi, abekisulo n'abavibweru. Nga mu bigezo bya UNEB kono ebyeddiini ebyomwaka oguwedde, be basinze mu Luwero district yonna. Ngabayizi baabwe aba P7, senior 4 ne senior 6 bonna bafuna first grade zokka. Nga ne ku mulundi guno bagenda kukikola. Basomesa n'okutuuza abaana ebigezo by'Oluwarabu mu Sabia, idadi ku Sethanawi. Ngabayizi aba secondary abatasomanga ku ddiini balinawo kilasi zaabwe mu Shoba Gym. Basomesa sciences, arts, computer n'ebyemikono. Ngabayina omuzikiti gaggadde ku ssomero okuwandiika bayizi abapya kugenda mu maaso okutuuka ku Hamza Islamic Schools. Linya taxes zidde Luwero, oviremu ku DFCU Bank eye Kasana, okirire mabega waayo. Bakubireko oba weereze WhatsApp ku 0732 533 788 oba ku 0705 1565 2 9.
14: Katano Wesiri, buli member wa kuwangula kulembuzi kasoli enjuchi akaluloke tabemo uchikolotia gwe buli chogule mu YP eh umwezi guno kakasa gaba kwa kupano bakita kakonge joko mkuwezi wa mkongo munji joko mkufune mitse minyo kwe wanguli le motoka mu YP eh uya kala kulunda mbuzi njuchi oba kulima kasoli yangu wakati ya morka zichari wo bakumina kusimu 0703 000 07 nya oba 0703 000 05 Emu, obaba chali ya koko ofisi zawe mbarara Masaka, Gomba, Madu, Nansana Oberu baga roda kwa IPA building Yingire gari tuevuge
13: Eno ye Ayatollah Kulusiyo nge kutusi bwako Fresh Mind International abaka kasuba ministry ya gender labor and social development okufunira abanna Uganda emirimu emitalo wa mayanja mu mawanga nga Dubai Abu Dhabi